ba prikile velo truku mu vunja chimungwata vik no ya pano takuso pedicha chilongwa chompango chimusisira iswani vik no ya pano nyamasi tirikutanga kuchilongwa vik no ya pano takupedisa chilongwa vakasotongana kudini kuzoti vazano pomwe na masoje pidishu na mayoko na vanyundo zvakaitika kudini iswani vik no ya pano chidokanganwa Garano Radio Msambi, tripano tumbeseleni, pachilongwa. Kunosa, kwakanaka kama, mashuwia, anokuja, kwanya hunyasha, imundu mumwene hasi kuwa. Izwani, vandu vaka kujilira, nokumbusijira, dini yochikero shindamu. Makazi wotalo, mazwi, tishuna mketo tungu. Zinalako wakazo mwina, nichokiti. Uzoki, avo, banyundo, na mazwi kutishu, wakapakana kama. Quando eu não vejo mais o que eu quero, eu não vejo mais o que eu quero.